0: chileti derano kalle. Natukeni, natukena.
1: No Yle mus kutsunut oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

0: alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge

0: Chiletiderä nokalle. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.